0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör resan möjlig.

den bänken här om dagen. Han satte sig och pratade lite med gutta. De satte från sig flasken ner och gråten den kom fram. Åssen har det gått med dig?

0: Det här var Bella Kaide med låten som heter I love it, I love it, I love it.
1: Radio Modum.
0: Och vi fortsätter till Gloria Estefan och Conga. Mom, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga.

0: Orange Blue var det här med She's Got That Light.
1: Radio Modum.
0: Rockboys och Vinny ska vi höra nå med Hopplös.

0: Du hørte Room Boogie av det fremadstormende dyktige bandet fra Memphis, So For Now New. Vi snakket om Oslo Blues Club, og de har nå nådd 600 medlemmer. Og det presentert vedkommende som ble nummer 600 også på nettet, hvis du kikker på det. Og Trondheim Blues Club er den største, og Trondheim Blues Club, de feirer altså 45-årsjubileum i oktober med masse gode artister, og det kommer vi tilbake til. Så de puster Trondheim Blues Club litt i ryggen, og det er jo litt spennende det da. Og så er det, ser vi tallene går rette veien, så er det fremgang for bluesen, og det trenger vi uansett. De aller fleste vet, så er Cornelius Vesvik, som gikk bort i 1987, begynner å bli en god stund siden. Han ble akkurat 50 år, men regnes også som en stor bluesartist. Og det er skrevet bøker om han, hvor han også blir forbundet med bluesen. Han hadde i utgangspunktet to favoritter, og det var Led Belly og det var Josh White. Han opplevde vel i hvert fall en av dem på konsert i Stockholm. Og nå har det nettopp vært en årlig konsert og, skal vi si, festivitas rundt Cornelius Vesvik. Og der deltok også hans lillesøster, som ikke jeg visste levde enda. Han hadde tre søstre, men hun er altså født i 51 og var med i den feiringen av Cornelius jubileet. Og Cornelius Vesvik, som bellmann fra 1700-tallet, så tror jeg han også vil leve om 200 år i sine tekster og sine sanger. For han var virkelig en av de store, og derfor tar vi han med også i Blues Train innimellom. Og i og med at sommeren er på hell, litt kjøligere i været, og skolene begynner snart, og så videre. Og koloniene, altså, husker Lillebjørn Nilsens snilleste gutt på sovesal 1. Det ble en stor slager som blir spilt titt og ofte den dag i dag. Og tilsvarende har også Cornelius Vesvik med brev fra kolonien. Og det skal vi spille snart, og det er et live-opptak, og hør hvordan publikum er med. Og ellers er de helt, helt stille. De lytter til den store poeten og musikeren og artisten Cornelius Vesvik.
1: Om ni hade haft program den här kvällen, så hade nästa visa inte stått i det programmet, och det hade blivit på ett feltryck. Det är lite svårt att förklara, men så ligger det faktiskt till. Visan har formen av ett brev som en liten kille på 7-8 år så där skriver hem från Stockholms skärgård. Han är där på koloni, på kollo. Skriver han till farsan och morsan i Stockholm. Det låter så här. Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka

Om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ute i skogen finns

0: Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Bluestrain, alltid i rute. Sporväxlaren funkar alltid på Bluestrain.
2: Det närmar sig nyheter av och med bluesprofessorn. Men för det så ska vi spela Tom Waits för det som mer sjelden är på Bluestrain. Men då kommer han alltså. Detta är ett kutt hentet ifrån Glitter and Doom. Glitter och akkurat det motsatte. Och kuttet heter I Will Shoot the Moon. Den månen som hans landsmän landet på i 1969. Varsågod, Tom Waits.

Trond Winter ska vi få nå. Det är länge sedan han gick bort. De sista åren så satt han på en stol, men han gjorde jobben sin, Johnny Winter. Nu ska vi spela Prodigal Son, den ödsliga sonen. Det ja, lägger i det. Men i alla fall Johnny Winter, välkommen igen till Blue Strain.

tre och badde gränsen till vannspegeln. Ett cirkel, cirkel liv med vann som vinn i träets grenar. Ajo, ting foregår hela tiden.

ta en liten rød Maria fly fly sin mån och be den fly till Gud. Det var att sticka bär på strå för efterpå och ropa slipp.

mig av en sockerart. Ja, och var barn en sommardag, var simpel tenn och var du sliv. Vi alltid skulle